0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: sommer.
1: Sange til hjertet fra VLR.
2: Let me be your hero. Would you

Maroon 5 er klar til dig lige om lidt med nummeret Payphone. Men allerførst her på den her søndag skal vi høre Roxette's Spending My Time på VLR. What's the time?